0: baio să mă trediar, declina solta în bandera.
1: Quem andou sempre por manso